0: хона самар ашки каме баре ртиуэнер ваалн ячавачт
1: бис махан тартиуэн нарам бисатши йор хаунах махан тан кучека ке ячер йери ке рен диос тахин ке бана мен дисишн дон ко ке бис ярина курат кон дон бис махан тхуна ке йон жава бис яририна ко кчрихна самар акин ки ихруна бис мата я па квент жиритуна я па квент яри Sha ya kara samahona ya bilin ya kare kundong jawapas kum kangkarong ya ya bil jawa ya kachwich at pas san mak tsikrunak pas na ita itum tayat pa kwent ta ya chara samah to siyari otsit koh kara samah shama yit koh ta chka to siyat kasahuri mana yit koh kena ho to smahon ta shtaku jara yarin ikhabur
0: Janica Mateos Chawanana Rosario desde Charat Mapalrana Oj Naya Naya Puch Coach Kaunakron Hela Janic Asharpa Mateos Chawan. Muchas veces guardamos silencio por miedo, por vergüenza o para proteger a nuestras familias, pero el silencio también puede hacer que las violencias continúen. Shakerek apu lehon makaren katsopeja pupa der yawalingit klbehle e ishokiro nohel. Ertiwen, ronuhel diferentes espacios, tanto como Yech Aj, Rakichichkir, Mani Estelwarchken, que han participado en algún espacio, como COCODE, como comité, como junte, que han participado en el espacio de Comisión de la Mujer, junta directiva, Yarek Antropeja, Canana Rosario, Jona Chekasimani Atelwarchere, Jon Ishakman, Klunta Karna Oj, Manjet Karbartan Mabal, Ronuhel espacio, Karna Oj, ni Ashkawach Ronuhel, muy importante, que van a participar. Vamos en una pausa en su programa Defensoras al Aire, un espacio de la campaña Voces que Defienden la Vida.